0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8.47, jutarnji program nastavlja sa aktualnim informacijama. Sutra, 4. septembra, počinje predizborna kampanja pred opšte izbore u Bosni i Hercegovini u oktobru mjesecu. No, šta je radila vlast u protekle 4 godine? Blokade obilježile rad vlasti, ispunjeno tek 20 od 251 obećanja na državnom nivou. Udruženje građana i građanki Zašto ne i platforma Istinomjer predstavili su rezultate monitoringa i ispunjenosti predizbornih obećanja stranaka koje su činile vlast u mandatu od 2022. do 2026. godine. Prema rezultatima monitoringa, rad državne vlasti obilježile su blokade, što je utjecalo na mali broj realizovanih obećanja. Vijeće ministara BiH ispunilo je 20 od ukupno 251 praćenog obećanja. Na federalnom nivou realizovano je 13% obećanja. U monitoringu je ocjenjeno da je koalicija na državnom nivou bila više matematička nego programska, što je otežalo napredak. Ni vlast u RS-u nije ostvarila veći dio obećanog. Od 106 obećanja ispunjeno je samo 5. Praćena je i vlada kantona Sarajevo, za koju je ocjenjeno da je realizovala 25% obećanja. U monitoringu se navodi da je u oblasti ekonomije gotovo sve što su stranke obećavale u vezi sa izmjenama PDV-a, oporezivanjem luksuza i progresivnim oporezivanjem ostalo neispunjeno. Eto dakle porazni podaci kada je u pitanju obećanje i ispunjenost obećanja, pa čekajte oktobar i zapamtite ove rezultate.
0: RT Radio.

0: Obavještenja.
1: Džemat Podgora, Međlisa islamske zajednice Breza, poziva vas na tradicionalni mevlud u staroj džamiji u Podgori. Predavač je Dženan Rezaković, direktor medrese Osman Efendija Ređović Visoko. Mevlud će se održati u nedjelju 6. septembra 2026. godine poslije ikindije namaza.
0: Obavještenja.

0: obavještenja.
1: Džemat Podgora, Međlisa islamske zajednice Breza, poziva vas na tradicionalni mevlud u staroj džamiji u Podgori. Predavač je Dženan Rezaković, direktor medrese Osman Efendija Ređović Visoko. Mevlud će se održati u nedjelju 6. septembra 2026. godine poslije ikindije namaza.
2: Potpunite vaš dan FM 100.1 RB Radio.

0: obavještenja.
1: Džemat Podgora, Međlisa islamske zajednice Breza, poziva vas na tradicionalni mevlud u staroj džamiji u Podgori. Predavač je Dženan Rezaković, direktor medrese Osman Efendija Ređović Visoko. Mevlud će se održati u nedjelju 6. septembra 2026. godine poslije ikindije namaza.
0: Obavještenja.